curious? What makes you so curious?

Stand up.

Let the needle skip. I wanna get gone on a beautiful trip.

Zemni svedok, ni porod, ni taoc, ni tragova od porok, ni ataka Boga Oca. Ni zakona, ni sudnice, ni žbirova da me vode, samo loše optužnice.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: čovjeka Obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na

svako to kada mene bi, da je bilo časan ti ja. Svaju

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Radio Maestral. Your music.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Mi smo radio Maestral.

0: Music.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestral.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.
1: Neki se ljudi rode sretni,

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: 954 FM.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Music.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 954 FM. Maestral grize.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Radio Maestral. Your music.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer, Pulo. Evo nas nazad u hip-hopu. Večeras pričamo o jednom od najstajliš albuma koje je hip-hop ikad izbacio. Uptown Saturday Night, dvojca Camp Low. Album izlazi 97. i zvuči kao da nije iz 97. Dok ostatak scene tada je prema naravno tvrđem, mračnim zvuku, mafijaški rap, shiny suit, era, post-Illmatic realizam, Camp Low odlazi potpuno drugim putem. Njihov svijet je soul iz 70-ih, disco svjetla, Cadillac estetika, fashion, Harlem i Bronx nightlife, hustleri koji više zvuče kao neki pimpovi iz blaxploitation filma nego klasični reperi. I ono najluđe, pola vremena nemaš ni pojma o čemu pričaju. Sonny Chiba i Geechee Suede, koji čine dvojac Camp Lowa, grade skoro vlastiti jezik. Slang na ovom albumu je toliko gust da su ljudi doslovno radili forume i rječnike pokušavajući dešifrirati tekstove. Upravo zato naravno projekt ima toliku osobnost, ovo nije album koji slušaš zbog poruke, nego zbog osjećaja. Meni je osobno taj osjećaj kao da sam upao u dim cigarete. A vama? Vidit ćemo upravo. U prvom bloku slušamo Crystal Carrington, Lucini aka This Is It, Park Joint, B-Side to Hollywood i Killing Them Softly.

Ajmo mi malo o tome kako je album nastao. Camp Low dolazi iz Bronxa i početkom 90-ih pokušava pronaći svoje mjesto na sceni, koje je tada naravno brutalno kompetitivno. Ključna osoba za nastanak albuma je producent Ski, isti producent koji je radio s Jay-Z-em u ranim danima i koji je napravio beat za Dead Presidents. Upravo Ski naravno definira zvuk albuma jer je produkcija na njemu nevjerojatno glatka, disco samplovi, jazz harmonije, topli bassline. Sve zvuči nekako mekano, ali luksuzno. Zanimljivo je da album nastaje u trenutku kada East Coast rap uglavnom pokušava biti što više street, a Camp Low umjesto toga radi soundtrack za After Party. Kad smo već kod produkcije producenata, možemo se vratiti na pjesmu Lucini, aka This Is It, iz prvog bloka i tu dolazimo do jedne od najboljih sample flipova 90-ih. Sample dolazi iz Adventures in the Land of Music grupe Dynasty. Pjesma je prvo trebala biti samo freestyle session track, ali energija bila toliko jaka da završava kao glavni single. Spot pjesme također savršeno hvata estetiku albuma, široka odjela, old school luksuz, blaxploitation vibra, gotovo kao da gledamo neki izgubljeni film iz 74. I upravo zato taj album danas ima kultni status. Ne zvuči trendy, nego zvuči svojstveno. U drugom bloku večeras slušamo Sparkle, Black Connection, Swing, Rockin' It aka Spanish Harlem i Say Word.

Nabasao sam novi album prije doslovno par dana dok sam tražio teme za emisiju i rekao sam moram napraviti emisiju o ovom albumu. Jednostavno, kao hip-hop entuzijast postoji puno albuma koje poštujem, također vjerujem da je vama isto, ali postoje oni rijetki koje doslovno osjetiš, ajmo to tako reći. E pa to je meni bio Uptown Saturday Night. Ne doživljavam ga kao neki klasičan rap album, ja sam čak inače dosta fokusiran na liricizam, ovo već više shvaćam kao atmosferu, kao neki paralelni New York, ajmo reći, koji nikad nisam živio. Ali imam osjećaj da ga

a onda preko toga još dolaze Sony Chiba i Geechee Suede koji repaju kao dvojica tipova za koje nisi siguran jesu li genijalci ili specijalci kombo. No da, sve o svemu, album za kasne vožnje, ljeto, taman nekako ulazimo u to ljeto, pa se nadam da će petak na večer uz zalaskić sunca dobro poslužiti kao pozadinski backdrop thumbnail ovom predivnom albumu. A mi za kraj slušamo zadnjih pet pjesma s albuma, koje glase Negro League, Nicky Barnes aka It's Alright, Black Nostalgic aka Come On, Coolie High, koja pjesmetina Coolie High, bude... i Sparkle Mr. Midnight Mix.

0: Yeah, alright, alright. Yeah, get your drizzy on, how we float. Get the drizzy on, flood the tri-state. Get the drizzy on, sparkle it. Yeah.
1: I to bi bilo to za večeras, jo. Svima se želim od srca zahvaliti na pažnji kroz ovih zadnjih 45, 46 tjedana također, kogod me sluša, kogod ne sluša, pozdrav svima. Ja se nadam da je večerašnji album bio zadovoljavajuć, meni bome je, a sada idemo mi dalje u petak na večer. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, čuvajte ritam, stari malin. Za krajčić vas ostavljam sa pjesmom The What od Notorious B.I.G.-a i Method Man-a. Pipi.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta.
2: FM. Azir repriza.
3: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u još jednu epizodu emisije Indie Zone Radio Maestrala. Ja sam vaš domaćin Sandro i baš mi je drago da ste opet tu, s druge strane radija, ekrana ili slušalica. Nadam se da ste se fino ušuškali na kauču, da pijuckate svoju najdražu cugu negdje na balkonu možda i da ste lagano spremni za sat vremena glazbenog lutanja bez stresa, bez žurbe i bez ikakvih pravila. Ako niste, nema panike, emisija i onako ne traži savršene uvjete, nego samo malo znati želje. Za sve one koji nas prvi put slušaju i za one kojima je indie glazba još uvijek možda nepoznat pojam, evo kratko i jednostavno. Indie je glazba koja ne igra po pravilima velikih izdavača, nego ide svojim putem. To ne znači nužno čudno ili nepoznato, nego čisto baš suprotno. Kako mi ovdje volimo reći, iskreno, kreativno i bez filtera. Ukratko, glazba koja radi što želi, a ne što joj se kaže da mora. Upravo takvu priču večeras vozimo kroz sljedećih sat vremena ovdje u našoj zoni. Kao i do sada, zaronit ćemo u različite nijanse indie spektra. Od onih lagano sanjevih trenutaka koji zvuče kao kasna večer s otvorenim prozorom, do malo nervoznijih, raštrkanih, ali baš zato zanimljivih glazbenih momenata. Tu i tamo zalutat ćemo u nešto melankolično, pa se naglo vratiti u nešto što će vas možda natjerati da kažete: ok, ovo nisam očekivao, ali sviđa mi se. Biće tu i poznatih imena, ali i onih koji možda prvi put čujete, i to je zapravo cijela poanta. Neke pjesme dođu kao stari prijatelja, neke kao potpuni stranac koji se uvuče u playlistu i ostane tamo duže nego što ste planirali. Biće ovo jedan sat gdje ne tražimo hitove po receptu, nego one pjesme koje te uhvate nijotkuda, kao da su ispale iz nekog paralelnog soundtracka za tvoj dan, raspoloženje ili trenutak u kojem se baš sada nalaziš. Večeras imamo jedan mali, ali jako zanimljiv twist. Po prvi put na repertoaru vrtimo i remiksove, odnosno drugačije verzije pjesama koje su i dalje u potpunosti djelo originalnih autorica, samo u novom ruhu. Prva je Antonio Berlin Breakdown Version norveške kantautorice Annie, jedne od onih indie pop figura koje je već godinama balansiraju između elektronike, popa i lagane melankolije. Zanimljivo je da obje izvođačice koje slušamo večeras dolaze iz Norveške, zemlje koje očito zna kako spajati hladnu estetiku i tople emocije u glazbi. Annie je s Antonio već u originalu ispričala priču o fascinaciji i emocionalnoj obsesiji, gotovo filmsku priču o jednoj osobi koja ostaje u mislima i kad fizički nestane. Ova Berlin Breakdown verzija tu emociju dodatno ogoljuje, ide u minimalističniji i tamni elektronički prostor, kao da originalnu pjesmu gledamo kroz noćna svjetla Berlina bez ikakvih ukrasa. S druge strane imamo Mojku i As Long As You're Here, Young Royals remix. Mojka je također norveška indie pop kantautorica, poznata po svom sanjivom, ali snažnom vokalu i atmosferičnim produkcijama. Ova pjesma u svojoj srži govori o prisutnosti i emocionalnoj ovisnosti o nekoj osobi. Onom osjećaju kad netko nije samo tu, nego doslovno mijenja način na koji doživljavaš prostor i vrijeme. Remix verzija, poznata iz serije Young Royals, daje joj dodatnu širinu i filmsku dimenziju. Kao da emocija više nije samo intimna, nego postaje soundtrack nečijeg cijelog života. Dvije Norvežanke, dvije različite priče, dva različita pristupa istoj ideji. Dokaz kako jedna emocija može zvučati potpuno drugačije, ovisno o prostoru u kojem je smjestiš. Vrijeme je da se opustite, pojačate radio i uđete s nama u zonu gdje pravila ne vrijede baš previše, a glazba ima zadnju riječ.

Slušali smo Eni i Mojku, a mi nastavljamo s još jednom novinom u emisiji. Po prvi put otvaramo prostor i domaćim autorima, odnosno izvođačima, uz već dobro poznata međunarodna imena. I iskreno, baš je lijepo vidjeti kako se i lokalna scena uklapa u ovaj širi indie i elektronički spektar zvuka. Prvo slušamo Pure, zagrebačkog benda Kill Digital. I to im je ujedno i debitanski singl, prvi službeni korak u javni glazbeni prostor. Ono što su sami rekli o pjesmi je da su htjeli napraviti nešto čisto u izrazu, bez viška slojeva i bez skrivanja iza produkcije. Nešto što direktno prenosi emociju i atmosferu, bez previše objašnjavanja. I to se baš čuje u samoj pjesmi. Pure zvuči kao minimalistična, ali vrlo fokusirana elektronička priča, negdje između intime i urbanog noćnog ambijenta. Kao da pratiš grad kad se stiša, ali glava i dalje radi punom brzinom. Sve je zapravo vrlo jednostavno, ali ništa nije prazno. A onda prelazimo na jedan pravi elektronički klasik. What Else Is There, norveškog dua Royksopp u suradnji sa Karin Drier. Duo Royksopp poznat je po tome da ne rade samo pjesme, nego grade cijele atmosfere. A ovdje im se pridružuje Karin, čiji vokal nosi onu specifičnu dozu nelagode i emocije u isto vrijeme. Kao da stalno balansira između blizine i udaljenosti. Pjesma govori o unutarnjem nemiru i osjećaju da, bez obzira koliko tražiš, uvijek postoji još nešto što ti izmiče. What else is there kao pitanje koje ostaje visjeti u zraku. Produkcijski, to je spor, hipnotičan rast koji vas polako uvlači u svoj prostor, gotovo kao da se pjesma ne sluša nego doživljava. Domaći debitant i nordijski elektronički klasik. Dva različita svijeta, ali isti jezik atmosfere.

Sada dolazimo do dvije pjesme koje na prvu možda zvuče nježno, lepršavo i gotovo razigrano. Ali ispod te mekše indie pop površine kriju puno dublje i ozbiljnije emocije. I baš je to često jedna od najzanimljivijih stvari kod indie glazbe. Nekad te najteže teme dočekaju zapakirane u najljepše melodije. Prva na redu je Touching Yourself, koju izvodi The Japanese House, projekt britanske kantautorice Amber Bain, već godinama jedno od najzanimljivijih imena modernog indie popa i dream popa. Njezina glazba često zvuči kao kombinacija dnevnika, sna i kasnonoćnog razgovora sa samim sobom, a upravo takva je i ova pjesma. Touching Yourself zapravo govori o distanci, čežnji i pokušaju povezivanja s nekim u vremenu kada su odnosi često više digitalni nego stvarni. Intimna je, pomalo ranjiva, ali bez dramatike. Više kao iskrena misao uhvaćena usred noći. A zatim dolazi What It Feels Like Zola Simone, američke kantautorice koja kroz indie, soul i alternativni pop jako otvoreno govori o emocijama, identitetu i odrastanju. Ova pjesma posebno pogađa jer ne pokušava sakriti nesigurnost. Upravo suprotno, gradi cijelu atmosferu oko pitanja kako zapravo izgleda i zvuči osjećati sve intenzivno u svijetu koji stalno traži da budeš ok. Produkcijski je nježna, ali emotivno vrlo direktna. Zanimljivo je kako obje pjesme, iako različite po zvuku, imaju sličnu nit. Obje pričaju emocijama bez velikih poza i bez potrebe da budu savršene. Više kao unutarnja borba nego klasična pop pjesma. Ako ste se do sada već lagano uspjeli izgubiti u večerašnjoj atmosferi, ove dvije će vas vjerovatno odvesti još malo dublje. Slušamo The Japanese House i Zola Simone.

Nakon što smo poslušali The Japanese House i Zolo Simone, ulazimo u jedan malo neobičniji kutak indie spektra. Onaj gdje stvari zvuče elegantno, pomalo retro, čak ležerno i cool, ali ispod površine stalno postoji neka čudna napetost koju ne možete baš odmah objasniti. Prva na redu je Lips Baxtera Durya, britanskog kantautora poznatog po svom gotovo spoken word stilu, suhom britanskom humoru i pjesmama koje često zvuče kao scena iz nekog art filma snimljenog u 3 ujutro. Baxter Durya inače je sin legendarnog glazbenika Iana Durya, ali je tijekom godina potpuno izgradio vlastiti identitet, minimalistički, pomalo ciničan, ali nevjerojatno karizmatičan. Lips je odličan primjer toga. Pjesma djeluje zavodljivo i opušteno, ali u sebi nosi osjećaj distance, igre moći i emocionalne neizvjesnosti. Kao razgovor između dvoje ljudi gdje nitko zapravo ne govori ono što stvarno misli. A nakon toga slušamo Ascendant Scorpio, pariško-američkog indie benda Oracle Sisters, koji posljednjih godina sve više privlači pažnju svojim toplim, vintage zvukom i atmosferom koja podsjeća na stare ploče, kasna ljeta i vožnje bez plana. Ascendant Scorpio je pjesma koja se poigrava identitetom, astrologijom i odnosima među ljudima, ali više kroz nekakav osjećaj nego kroz doslovnu priču. Ima taj sanjivi gotovo filmski groove koji vas lagano uljulja, dok tekst ostavlja dovoljno prostora da svatko u njemu pronađe nešto svoje. Zanimljivo je kako obje pjesme, svaka na svoj način, djeluju vrlo smireno i ležerno, ali zapravo pričaju o nesigurnosti, odnosima i onim sitnim emocionalnim igrama koje se često događaju između redaka, a ne na glas. Vrijeme je da ih pustimo i još malo putamo između nostalgije, ironije i dobrog indie zvuka. Baxter Durya i Oracle Sisters.

idemo dalje kroz večerašnji Indie Zone Radio Maestrala. Moje ime je Sandro, a sada stižemo do dvije pjesme koje zvuče kao da vas polako odvode negdje daleko od svega. Možda u vožnju noću, možda u neki san, a možda samo u onaj trenutak kad nakratko zaboravite koliko je svijet bučan. Prva na redu je A&E, Golf Rap, britanskog elektroničkog dua koji već godinama savršeno balansira između art popa, elektronike i gotovo filmske atmosfere. Zanimljivo je da je ova pjesma bila svojevrsni zaokret za Golf Rap. Nakon puno glamuroznih i plesnih faza, A&E donijela je puno smireniji, intimniji i organski zvuk. Sama pjesma govori o emocionalnoj iscrpljenosti i pokušaju pronalaska mira nakon kaosa. A taj osjećaj savršeno nosi i produkcija. Nježna akustična gitara, mekani synth slojevi i, naravno, Alison Golf Rap, koja zvuči kao da vam priča nešto vrlo osobno, gotovo šapatom. A zatim dolazi We Have a Map of the Piano, islandskog eksperimentalnog benda Moom, poznatog po tome da rade glazbu koja više nalikuje uspomeni nego klasičnoj pjesmi. I da, ime benda se piše malim slovima jer naravno da se piše. Ipak je riječ o islandskom indie bendu koji zvuči kao da snima glazbu negdje između snijega, starih kazeta i dječjih snova. Ova pjesma je posebna zapravo zbog svoje nježnosti i neobične strukture. Kao da se raspada i ponovno sastavlja pred vama, kroz sitne elektroničke detalje, klavir i gotovo beztežinsku atmosferu. Iako nema klasičnu veliku poruku, pjesma govori kroz feeling, o nostalgiji, prolaznosti i pokušaju hvatanja nečega što stalno izmiče. Zanimljivo kako i Golf Rap i Moom ovdje rade s minimalizmom, ali na potpuno različite načine. Jedni kroz toplu emotivnu elektroniku, drugi kroz fragmente zvuka koji djeluju kao uspomena uhvaćena na staroj traci. Ako vam večerašnja emisija do sada nije dovoljno usporila misli, ove dvije pjesme zasigurno hoće.

Slušali smo britanski golf rap i islandski mum, a sada ulazimo u dio emisije gdje indie zvuk postaje malo topliji, ritmičniji i možda čak pomalo zarazan, ali i dalje dovoljno atmosferičan da vas ne izbaci iz ovog našeg večernjeg filma. Prva na redu je Steam od benda Shelly, projekta koji su pokrenuli članovi indie sastava Wallows uz kantautoricu Clairo. I baš se to čuje u njihovom zvuku, ležerno, spontano i kao da je nastalo bez previše razmišljanja, ali baš zato djeluje realno. Steam ima taj lagani lo-fi groove i osjećaj bezbrižnosti, gotovo kao potpuno spontana vožnja autom negdje pred kraj ljeta. Ipak, ispod te opuštene površine krije se tema emocionalne zbunjenosti i pokušaja da uhvatiš osjećaj ili odnos koji ti stalno klizi kroz prste. Zanimljivo je i samo ime pjesme, produženo je, Steam. I zvuči gotovo kao uzdah ili nešto što polako isparava, što zapravo savršeno odgovara atmosferi same pjesme. A nakon toga slušamo Love Nobody Else, američkog indie synth pop duo Night Traveler, poznatog po kombinaciji nostalgičnih sintova, noćne atmosfere i emotivnih tekstova koji zvuče kao soundtrack za vožnju praznim gradom iza ponoći. Ova pjesma govori o onom osjećaju kada, unatoč svim komplikacijama i udaljenostima, jedna osoba ostaje emocionalno središte svega. Produkcijski je to vrlo elegantan spoj retro elektronike i modernog indie popa s refrenom koji vam se polako uvuče pod kožu bez da to odmah primijetite. Zanimljivo je kako obje pjesme nose potpuno drugačiju energiju, ali dijele isti osjećaj čežnje. Jedna kroz toplu, gotovo sunčanu ležernost, druga kroz noćnu nostalgiju i synth atmosferu. Poslušajmo band Shelly i duo Night Traveler.

I stigli smo do posljednjeg glazbenog poglavlja večerašnjeg indie putovanja i zatvaramo ga s dvije pjesme koje savršeno pokazuju kako indie i alternativni rock mogu istovremeno zvučati snažno i emotivno bez imalo glume. Prva na redu je Like Eating Glass britanskog benda Block Party, koji je sredinom 2000-ih doslovno eksplodirao na indie sceni svojim nervoznim gitarama, plesnim ritmovima i energijom koja je zvučala kao sudar indie roka i post-punka. Zanimljivo, upravo je ova pjesma otvorila njihov legendarni debitanski album Silent Alarm, koji se danas smatra jednim od najvažnijih indie albuma tog razdoblja. A sam naslov, Like Eating Glass, već dovoljno govori o osjećaju koji pjesma nosi. Radi se o odnosu koji boli, frustrira i raspada se, ali kojeg se svejedno ne možeš pustiti. Pjesma je puna napetosti, ali upravo u toj kaotičnoj energiji leži njezina snaga. Gitare stalno guraju naprijed, ritam ne miruje ni sekunde, a vokal Kellya Okereke-a zvuči kao netko ko pokušava ostati smiren dok mu misli potpuno divljaju. A nakon toga dolazi Run, Snow Patrola, pjesma koja je gotovo postala sinonim za emotivne indie himne ranih 2000-ih. Za razliku od Block Partyjeve nervoze i nemira, Run donosi onu drugu stranu emocije, tišinu, podršku i osjećaj da ostaneš uz nekoga čak i kada sve oko vas tone. Zanimljivo je da je pjesma nastala u razdoblju kada je bend prolazio kroz vrlo težak period i gotovo se ugasio, što se zapravo osjeti u svakoj riječi i svakom postepenom rastu pjesme. Kreće nježno i gotovo krhko, a onda se polako pretvara u veliki emotivni val koji vas jednostavno ponese. Dvije pjesme, dvije potpuno različite energije, jedna nemirna i eruptivna, druga topla i melankolična. Ali obje podsjećaju koliko glazba može biti najstvarnija i najpristupačnija upravo onda kada ne pokušava biti savršena. Idemo poslušati bendove Block Party i Snow Patrol za kraj večerašnje zone.

0: Dragi slušatelji, privodimo kraju još jedno uzbudljivo glazbeno indie putovanje. Od hladnih elektroničkih pejzaža i intimnih indie trenutaka, pa sve do pjesama koje zvuče lagano i nježno, a u sebe nosi cijeli mali emocionalni kaos. I možda je baš to ono najljepše kod ove vrste glazbe. Nikad ne znaš hoće li te neka pjesma natjerati da plešeš, razmišljaš, zalutaš u uspomene ili sve to istovremeno. Nadam se da ste večeras možda otkrili barem jednu novu pjesmu koja će vam ostati negdje u playlisti, u glavi ili u onim kasnovečernjim trenucima kad čovjek samo želi pobjeći od previše buke i previše scrollanja. Hvala vam što ste i večeras bili dio ove male glazbene zone, što ste slušali, istraživali i plivali zajedno sa mnom kroz sve ove zvukove. Moje ime je Sandro, vi ste slušali Indie Zone Radio Maestrala, a do sljedećeg druženja kad će biti još puno dobre glazbe, priča i otkrića, čuvajte si malo mira u glavi i nemojte vjerovati ljudima koji kažu da je sve danas isto. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir repriza.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Dobra večer, cijenjeni slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Cool Jazz emisije. Večeras je ton nešto drugačiji, atmosfera u studiju nosi težinu povijesnog trenutka. Prije nekoliko dana, u ponedjeljak, u 95. godini života, napustio nas je Theodore Walter Rollins, svijetu poznatiji kao veliki Sonny Rollins. Čovjek kojeg smo s razlogom nazivali titanom saksofona i jedan od posljednjih preostalih divova iz zlatnog doba džeza. Njegova karijera trajala je više od 7 desetljeća. Njegov zvuk, onaj ogromni, robusni ton na tenor saksofonu, redefinirao je način na koji slušamo improvizaciju. Večeras slavimo njegov život, kroz ovu glazbenu posvetu namjerno ćemo zaobići one najočitije albume koje smo već slušali u našim prethodnim druženjima. Nećemo večeras slušati saksofon Colossus ni The Bridge, već ćemo zaronuti u neke druge, jednako genijalne kutke njegove goleme diskografije. Krenuti ćemo u sredinu 50. godina, slušamo skladbe Waltz Hot i Softly as in a Morning Sunrise.

Bio je to Sonny Rollins uživo, onako kako je zvučao 1957. Iz iste godine potiče album Nuke's Time, s kojeg ćemo slušati vratolomnu kompoziciju Tune Up. Zanimljivo je da je upravo taj album ime dobio po Sonnyjevom nadimku Nuke. Taj mu je nadimak dao nitko drugi do Miles Davis, jer je primijetio da Sonny nevjerojatno sliči tadašnjem slavnom bacaču bejsbolske momčadi Brooklyn Dodgersa Donu Newcombu. Kad već spominjemo Miles Davisa, Sonny je za njega napisao jednu od najpoznatijih jazz kompozicija Oleo, koju ćemo čuti u njihovoj zajedničkoj izvedbi. A da je Sonny bio ne samo majstor brzog tempa, već i nevjerojatno suptilan interpretator balada, pokazat će nam treća skladba u ovom bloku, predivna obrada Cole Portera Every Time We Say Goodbye.

Sonny Rollins je bio čovjek ekstrema i dubokog preispitivanja. Mnogi znaju za njegov slavni trogodišnji odlazak sa scene krajem 50-ih kada je svakodnevno vježbao na mostu Williamsburg kako ne bi smetao susjedima. No manje je poznato da je krajem 60-ih napravio još radikalniji rez. Otputovao je u Indiju u ašram u Povaju gdje je proveo mjesece u meditaciji i proučavanju istočnjačke filozofije. Tražio je duhovno prosvjetljenje jer je smatrao da glazba mora dolaziti iz potpuno čistog duha. Iz tog introspektivnog, ali i vrlo kreativnog perioda slušamo temu iz filma Alfie, koja mu donijela nominaciju za nagradu Grammy. Nakon nje dotičemo se njegovih karipskih korijena, njegova majka bila iz djevičanskih otoka, a kalipso ritmovi često su prožimali njegovu glazbu. Slušamo skladbe Alfie Steam i Don't Stop the Carnival.

uvijek otvoren za nove izazove, sredinom 60-ih godina Sonny Rollins je snimao za legendarnu etiketu Impuls, gdje je zabilježio neke od svojih najslobodnijih i najodvažnijih interpretacija standarda, poput predivne On Green Dolphin Street koju ćemo uskoro čuti. No kad govorimo o crticama iz njegovog života, Sonny je uvijek bio nepredvidiv. 1981. Mick Jagger je tražio nekoga tko bi osvirao saksofon za pjesmu The Rolling Stonesa Waiting on a Friend. Kad su mu predložili Rollinsa, Jagger je rekao, taj čovjek je preveliki genijalac da bi svirao s nama. Pa ipak, Sonny je pristao. Došao je u studiju sa svojim psom, pitao Mika na kojem mjestu u pjesmi da počne i iz prvog pokušaja odsvirao je onaj legendarni topli solo koji je toj rock baladi dao pravu jazz dušu. Poslušajmo taj neobični, ali briljantni glazbeni izlet, a zatim se vraćamo u jazz standardima. Slušamo dakle skladbu Rolling Stonesa Waiting on a Friend. Tu skladbu želim posvetiti svom pokojnom ocu. Nakon toga slušamo skladbu On Green Dolphin Street.

Prije nego što polako krenemo prema samoj završnici večerašnje emisije, moramo se dotaknuti još jedne važne stanice u Sonijevoj knjizi. Kada je kao mladić odrastao u njujorškom Harlemu, postojao je samo jedan apsolutni kralj tenor saksofona, veliki Coleman Hawkins. Rollins je bio toliko opsjednut njime da je kao dječak kupio fotografiju Hawkinsa u lokalnoj brijačnici i držao je u svojoj sobi kao svetinju. Godine 1963. san tog dječaka iz Harlema se ostvario. Sonny Rollins, tada već i sam priznati titan, ušao je u studiju sa svojim idolom. Album Sonny Meets Hawk predstavlja nevjerovatan susret dviju generacija. Slušati ih kako razmjenjuju dionice s potpuno različitim pristupima istom instrumentu, pravo je bogatstvo za svakog ljubitelja cool jazza i povijesti ove glazbe uopće. Iz tog povijesnog susreta slušamo dvije skladbe, Just Friends i legendarnu Summertime.

Polako se približavamo kraju večerašnjeg In Memoriam izdanja posvećenog Sonyu Rollinsu. Za kraj sam ostavio priču koja možda najbolje opisuje njegovu nevjerovatnu snagu duha. 11. rujna 2001. Sony se nalazi u svom stanu u New Yorku, samo 6 ulica dalje od svjetskog trgovačkog centra. Zgradu su morali hitno evakuirati, a on je u oblaku prašine i kaosa morao bježati sa samo jednim saksofonom u rukama. Samo 4 dana kasnije, unatoč šoku, odlučio je održati zakazani koncert u Bostonu. Rekao je tada, glazba je jedini način da se pobijedi destrukcija. Taj nastup objavljen je na dirljivom live albumu Without a Song The 9-11 Concert. Upravo s tog albuma slušamo naslovnu skladbu. Iza Sony Rollinsa ostao je ogroman, nepregledan katalog glazbe, ali i poruka da umjetnik nikada ne smije prestati učiti i preispitivati se. Hvala vam što ste večeras bili sa mnom, ostanite u dobrom ritmu, uživajte u džezu, do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!

make you happy.

definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

što se događa, ljudi što se ovo događa, na ulicama poveti, a u nama nerdi.